0: Der spiller vi for Susse Animal med Amanda med Donnes. Og du har pratet med Leila.
1: Jeg har, ja. Leila Gjerup.
0: Ja.
1: Og hun hälsar og gratulerer Bosse i Oksø, og derfor Kjerstin henger med. Hun hälsar og gratulerer til Rosita, og da får hennes familie henge med. Og sen hälsar hon til Mona og Nils-Göran, Gullan og Elvert, Gunvor og Stig, Gert og Tutten, Katie og Nevert, Ann-Kristin i Svedala, Jocke, Delaryds-gänget, og så til dig og mig.
0: Tackar vi for, jeg ser tilbake
1: til. Det gör vi. Og Leila vill ha en någonting från den nya, Donnes nya skiva, och då tog vi Vem ska man lita på?